0: aja kompak tenang. Se ana sing telepon, se.
1: Nggih, mangkat.
0: Sebentar ya.